زبان بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اصفہان کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ بہترین تعلیم و تربیت کی بدولت کم عمری ہی میں علم و دانش اور آداب شاہی میں مہارت حاصل کر لی۔ ایک روز اس کے ایک دانا مصاحب نے اسے حاتم تائی کی سخاوت اور فیاضی کا مشہور قصہ سنایا۔ مصاحب نے بتایا کہ حاتم تائی اپنی بے مثال سخاوت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی شہرت سے متاثر ہو کر ایک بادشاہ نوفل نے اس کے خلاف لشکر کشی کر دی۔

0: خوریزی سے بچنے کے لیے حاتم نے مقابلہ کرنے کے بجائے ایک پہاڑی کی غار میں پناہ لے لی۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ تبھی غریب بوڑھا، اس کی بیوی اور بچے لکڑیاں چننے کے لیے اسی غار کے قریب آئے۔ غربت سے تنگ آ کر بڑھیا نے حسرت سے کہا کہ اگر حاتم مل جائے تو اسے پکڑوا کر انعام حاصل کر لیں اور فاقوں سے نجات پا جائیں۔ بوڑھے نے تقدیر پر راضی رہنے کی بات کی، مگر ان کی یہ گفتگو غار میں موجود حاتم تائی نے سن لی۔ غار میں چھپے ہوئے حاتم نے جب غریب بوڑھے اور اس کی بیوی کی گفتگو سنی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی وجہ سے ان محتاجوں کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو خود کو چھپائے رکھنا مناسب نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیہ۔ چنانچہ وہ غار سے باہر آیا اور بولا، اے عزیز، میں ہی حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو تاکہ تمہیں انعام مل جائے۔ بوڑھا اس بات پر آمادہ نہ ہوا اور بولا، میں محض مال کی خاطر تمہیں دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب حاتم کے بہت اصرار کے باوجود بوڑھا نہ مانا تو آخر کار خود حاتم اسے لے کر نوفل کے دربار میں پہنچ گیا۔ نوفل نے حقیقت دریافت کی تو بوڑھے نے سارا ماجرا سچ سچ بیان کر دیا۔ حاتم میری خاطر خود آپ کے پاس آیا ہے۔ یہ سن کر نوفل حاتم کی بلند ہمتی اور فیاضی سے بے حد متاثر ہوا اور بولا، واہ، تیری سخاوت اور جوان مردی کی کیا بات ہے۔ نوفل نے حاتم کا ضبط شدہ مال و اسباب واپس کر دیا، اس کا مرتبہ بحال کیا اور بوڑھے کو بھی 500 شفیہ انعام میں عطا کی۔ مصاحب کی زبانی حاتم تائی کا قصہ سن کر درویش کو معلوم ہوا کہ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ ایثار اور انسان دوستی کا دوسرا نام ہے۔ درویش کے دل میں بھی سخاوت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے شہر کے باہر 40 دروازوں والی ایک عظیم عمارت تعمیر کروائی، جہاں روزانہ محتاجوں اور ضرورت مندوں میں اشفیاں تقسیم کی جاتی اور ہر سائل کی حاجت پوری کی جاتی۔ ایک روز ایک فقیر آیا، درویش نے اسے ایک اشفی دی۔ وہی فقیر بار بار مختلف دروازوں سے آتا رہا اور ہر مرتبہ اشفی لیتا رہا، یہاں تک کہ 40 اشفیاں جمع کر لی۔ پھر وہ دوبارہ پہلے دروازے پر پہنچا۔ درویش نے تعجب سے پوچھا، تم کیسے فقیر ہو کہ قناعت کا دامن چھوڑ بیٹھے ہو؟ فقیری حرص و لالچ کا نام نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ صبر، قناعت اور توکل اختیار کرے۔ خیرات ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں۔ اس پر فقیر نے درویش کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی سخاوت صرف مال لٹانے کا نام نہیں بلکہ ایثار، اخلاص اور خدا کی رضا کے لیے دوسروں کی خدمت کا نام ہے۔ سخاوت اگر سیکھنی ہے تو بصرہ کے شہزادی سے سیکھو۔ یہ باتیں کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس کی گفتگو درویش کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی اور شہزادی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ ایک روز اس نے سلطنت کا انتظام وزیر کے سپرد کر دیا اور فقیروں کا سا بھیس بدل کر تنہا بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے حیرت ہوئی کہ ہر منزل پر آنے والے مسافروں کی بہترین مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ یہ سب انتظام بصرہ کی شہزادی کی جانب سے تھا۔ بصرہ پہنچ کر اس کی ملاقات ایک نہایت خوش اخلاق اور سخی نوجوان سے ہوئی۔ اس نے محبت سے کہا، میں مسافروں اور فقیروں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ درویش اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں اس نے بے مثال مہمان نوازی دیکھی۔ طرح طرح کے عمدہ کھانے، میوے اور لذیذ پکوان پیش کیے گئے۔ کھانے کے بعد آرام و آسائش کا ایسا انتظام کیا گیا کہ درویش حیران رہ گیا۔ 3 دن تک وہ اسی عزت و احترام کے ساتھ وہاں مقیم رہا۔ 4th دن اس نے رخصت لی۔ کچھ دیر بعد ایک خواجہ سرا آیا اور درویش کو ایک اور شاندار محل میں لے گیا، جہاں پہلے سے بھی زیادہ عزت و احترام اور آسائشوں کا انتظام تھا۔ جہاں درویش نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے شہزادی بصرہ کے نام ایک رقعہ لکھا، جس میں اپنے اشتیاق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، میں دولت کا محتاج نہیں، اپنے ملک کا بادشاہ ہوں، صرف آپ کا حسن، نیکی اور شہرت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ رقعہ شہزادی تک پہنچایا گیا۔ کچھ دیر بعد درویش کو محل میں بلایا گیا، جہاں ایک معزز خاتون نے شہزادی کا پیغام سنایا اور کہا، بادشاہ زادی نے کہلوایا، مجھے تمہاری درخواست قبول ہے، لیکن میری شادی کی ایک شرط ہے، پہلے شرط کو پورا کرنا ہوگا، پھر نکاح ممکن ہوگا۔ درویش نے فوراً جواب دیا، میں جان و مال سے قربانی کے لیے تیار ہوں، شرط بیان کیجیے۔ اگلے روز ایک شخص بہروز کو بلایا گیا جو شہزادی کے تجارتی معاملات کا نگران تھا۔ اس نے ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ بہروز نے کہا، ایک بار میں شہر نیمروز گیا، وہاں کے تمام لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے غم زدہ نظر آتے تھے۔ کسی سے اس کا سبب پوچھتا تو کوئی جواب نہ دیتا۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک دن شہر کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ کچھ دیر بعد ایک نہایت حسین نوجوان نمودار ہوا، اس کے ساتھ ایک غلام تھا۔ وہ نوجوان ایک عجیب چیز سب لوگوں کو دکھاتا جاتا اور اسے دیکھ کر ہر شخص بے اختیار رونے لگتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے غلام کا سر قلم کیا اور واپس چلا گیا۔ کوئی شخص اس راز کی حقیقت نہ بتاتا تھا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نے یہ واقعہ شہزادی کو سنایا۔ بس تبھی سے شہزادی بسرا اس عجیب واقعے کی حقیقت جاننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ جو شخص اس معمہ کو حل کر دے گا، وہی ان کا اور ان کے ملک کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر درویش نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، اگر خدا نے چاہا تو میں اس راز کی تہ تک ضرور پہنچوں گا اور اس واقعے کی مکمل حقیقت معلوم کر کے واپس آؤں گا۔ درویش نے ملکہ بصرہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اسے شاہی محل میں لے جایا گیا، جہاں حسن، شان و شوکت اور نظم و ترتیب کا ایسا عالم تھا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ملکہ کے سامنے حاضر ہو کر اس نے پہلے ان کی فیاضی، عدل اور مسافر نوازی کی تعریف کی، پھر عرض کیا، میں نے آپ کے ملک میں جہاں بھی قدم رکھا مسافروں کی خدمت اور مہمان نوازی کا بے مثال انتظام دیکھا۔ میری حیرت یہ ہے کہ اتنی بے پناہ دولت آخر کہاں سے آتی ہے؟ اس پر ملکہ نے فرمایا، ایک بڑے بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے فخر سے کہا کہ تمہاری عزت و عظمت میری وجہ سے ہے۔ 6 بیٹیوں نے فوراً تائید کی، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی جو بعد میں یہی ملکہ بنی خاموش رہی۔ جب بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے ادب سے عرض کیا، جو کچھ انسان کے نصیب میں لکھا سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری اور غصے میں آ کر حکم دیا، اس کے زیورات اتار لو اور اسے کسی ویران جنگل میں چھوڑ آؤ، پھر دیکھتے ہیں اس کے نصیب کیا کرتے ہیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور شہزادی کو ایک سنسان بیابان میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اچانک محل کے آسائشوں سے محروم ہو کر بھی شہزادی نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ملکہ نے کہا، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی میں مشیت اور اس کی مشیت میں بندے کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ کئی دن بھوک اور تکلیف میں گزر گئے، جسم کمزور ہو گیا مگر امید باقی رہی۔ اسی حالت میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ درویش وہاں پہنچے اور اپنی استطاعت کے مطابق ملکہ کی خدمت شروع کر دی۔ وہ روز شہر جاتے، جو کچھ ملتا لاتے اور ملکہ کو کھلاتے۔ کچھ دن بعد اتفاق سے ملکہ کے پاس ایک قیمتی موتی نکلا۔ انہوں نے وہ درویش کو دیا، اسے بیچ کر کوئی انتظام کیا جائے۔ موتی فروخت ہوا تو ملکہ نے وہاں ایک عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب زمین کھودی گئی تو ایک خفیہ دروازہ ملا جس کے اندر ایک خزانہ موجود تھا جس میں جواہرات اور رشفیاں بھری ہوئی تھیں۔ ملکہ نے اس خزانے سے فائدہ اٹھا کر ایک عظیم الشان شہر، محل، باغ، قلعہ اور مسافر خانہ تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ رفتہ رفتہ اس عالیشان عمارت کی شہرت بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ یہ عظیم تعمیر کس نے کروائی ہے۔ جب حقیقت معلوم نہ ہوئی تو اس نے خود وہاں آنے کا ارادہ کیا۔ ملکہ نے ادب سے بادشاہ کو دعوت دی اور ان کی شاندار مہمان نوازی کی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کس ملک کی شہزادی ہو اور یہاں کس طرح پہنچی؟ تو ملکہ نے اپنی پوری داستان سنا دی اور بتایا کہ وہ انہی کی شہزادی ہے جسے کبھی جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ جذبات سے بھر گئے اور اسے گلے لگا لیا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت بھی اسی بیٹی کو ملی۔ یہی اس دولت کی حقیقت ہے، سچی ہے، خدا کی عطا کو زوال نہیں۔ اس کے بعد درویش سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب شہر نیمروز پہنچا تو دیکھا کہ لوگ سیاہ لباس پہنے غم میں مبتلا ہیں۔ چاند رات کے دن سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ اچانک وہیں پر وہ سوار نوجوان نمودار ہوا۔ उसने हसब मामूल एक अजीब चीज लोगों को दिखाई जिसे देखकर सब रोने लगे, फिर अपने गुलाम को कत्ल करके वापस जाने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद दरवेश उसका पीछा करने में कामयाब हो गया, लेकिन जवान ने उसका कत्ल करने के लिए तलवार बाहर निकाल ली। तभी दरवेश ने अदब से सलाम किया। उस पर जवान ने हैरत से कहा, ऐ फकीर, अपनी जान खतरे में क्यों डालता है, जा वापस चला जा। लेकिन दरवेश ने उसका पीछा जारी रखा। जवान जंगल के अंदर एक बुलंद चार दीवारी तक पहुंचा। उसने जोरदार नारा लगाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक गुलाम बाहर आया और दरवेश को भी अंदर ले गया। वहां उसने देखा कि वो जवान निहायत शान और शौकत के साथ बैठा है। रात के वक्त जब दोनों तन्हा हुए तो जवान ने पूछा, ऐ अजीज, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसने तुझे अपनी जान खतरे में डालने पर। दरवेश ने पूरी दास्तान सुना दी और अर्ज किया, मुझे उम्मीद है कि आपकी इनायत से मेरी मुराद पूरी होगी। ये सुनकर जवान ने एक ठंडी आह भरी और बोला, इश्क के दर्द को वही जानता है जो खुद इस आग में जला हो। आफतों को इश्क की आशिक से पूछा चाहिए, क्या खबर फासिक को है सादिक से पूछा चाहिए। उसकी बातों से दरवेश को यकीन हो गया कि ये नौजवान भी इश्क के किसी आजमाइश में गिरफ्तार है। चुनाचे उसने दरख्वास्त की कि अपनी सरगुजश्त बयान करे। तब नौजवान ने अपनी हैरत अंगेज कहानी सुनाना शुरू की और कहा, मैं अकली में नीम रोज के बादशाह का बेटा हूँ। मेरी पैदाइश के वक्त नजूमियों ने पेशगोई की कि मैं अजीम बादशाह बनूंगा, लेकिन 14 बरस की उम्र तक एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। इसी खौफ से बादशाह ने मुझे एक महफूज बाग और महल में परवरिश दी, जहाँ सूरज और चांद की रोशनी तक मुझ पर ना पड़ने दी गई। मैंने वहीं तमाम उलूम और फनून सीखे और दुनिया की हर नेमत पाई। एक दिन अचानक मैंने आसमान में एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक जवाहरात से आरास्ता तख्त नीचे उतरा, जिस पर एक निहायत हसीन परी बैठी थी। वो मेरे पास आई, मोहब्बत भरी बातें की और मुझे अपना असीर कर लिया और फिर बोली, दिल तो चाहता है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर है। इन चंद लम्हों की मुलाकात ने मेरे दिल में उसके लिए दीवानगी पैदा कर दी। अभी मैं इस खुशी में डूबा ही हुआ था कि अचानक परीजादों ने आकर कोई खबर दी। परी का चेहरा बदल गया और वो रुखसत हो गई और मैं जुदाई के गम में दीवाना हो गया। इस इश्क के बदौलत क्या क्या खराबियां हैं, दिल में उदासियां हैं और इस तराबियां हैं। मैंने न खाया न पिया न आराम किया, तबीब हकीम दुआएं और तावीज सब बेअसर रहे। एक सौदागर के मशवरे से मुझे एक बड़े जोगी के पास ले जाया गया। उसके इलाज से बदन तो संभल गया मगर दिल का दर्द बाकी रहा और मैं हर वक्त परी की याद में मुब्तला रहने लगा। न जानू किस परी रूह की नजर हुई, अभी तो था भला चंगा मेरा दिल। इस तरह एक दिन शहजादे को एक किताब मिली जिसमें अजीब उलूम और जिनो परी की तस्खीर के राज थे। इस इल्म के जरिए उसने दोबारा अपनी महबूब परी को बुलाया, वो वापस भी आई। शहजादा उसकी मोहब्बत में इस कदर मगन हो गया कि उसे दुनिया की किसी चीज की फिक्र न रही। परी उसकी वफादारी और वादा निभाने पर हैरान थी, मगर वो बार बार उसे एक बात की नसीहत करती थी, अपनी इस किताब की हिफाजत करना, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत है जिस पर जिन्नात की नजर है। अगर तुम किसी वक्त गफलत करोगे तो वो इसे चुरा ले जाएंगे। शहजादा भी उस किताब को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था और हमेशा अपने पास रखता था, मगर एक रात उससे गफलत हो गई। परी के करीब बैठा हुआ बातों में ऐसा खो गया कि उसे किताब का ख्याल तक न रहा। उसी लम्हे परी ने उसे मुतनब्बी किया, ये किताब मुझे दे दो, इसमें इसमें आजम है, इसकी बेहरमती ना करो। शहजादा इश्क की सरमस्ती में ये ना समझ सका कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। उसने बेखबरी में वो किताब परी के हवाले कर दी। परी ने जब ये देखा तो अफसोस से कहा, देखो आखिर तुमसे लग्जिश हो ही गई, तुम मेरी नसीहत भूल गए। ये कहकर वो बेहोश हो गई। शहजादे ने देखा कि एक देव उसके सिरहाने खड़ा है और किताब ले जाने की कोशिश कर रहा है। शहजादा उसे पकड़ने दौड़ा, मगर देव ने वो किताब दूसरे देव के हवाले कर दी और वो उसे लेकर भाग गया। شہزادے نے فوراً وہ منتر پڑھے جن سے جنات قابو میں آتے تھے۔ ایک دیو تو اس کے اثر سے بیل بن گیا، مگر افسوس کہ پری کو ہوش نہ آیا۔ اسی لمحے شہزادے کو احساس ہوا کہ ایک چھوٹی سی غفلت نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اس کے بعد اس کا دل دنیا سے اچٹ گیا، وہ تنہائی میں رہنے لگا اور عشق و جدائی کے غم میں مبتلا ہو گیا۔ یہی غم اسے ہر ماہ اس میدان تک لے جاتا تھا جہاں وہ اپنے درد کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا تھا۔ اس حادثے کے بعد شہزادہ دنیا سے بیزار ہو گیا، وہ باغ میں تنہا رہنے لگا اور ہر مہینے ایک بیل پر سوار ہو کر شہر جاتا، ایک مرتبان توڑتا اور غلام کو مار دیتا تاکہ لوگ اس کی حالت دیکھیں اور شاید کوئی دعا کرے۔ اس طرح شہزادے نے درویش کو اپنی پوری داستان سنا دی۔ درویش نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کے عشق اور مصیبت کو سمجھتا ہے اور اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شہزادے سے وعدہ کر کے درویش 5 سال تک جنگلوں اور پہاڑوں میں پری کا سراغ ڈھونڈتا رہا۔ آخر مایوس ہو کر ایک پہاڑ سے گرنے کا ارادہ کیا تھا کہ تبھی ایک عجیب سوار نمودار ہوا اور اسے روک کر کہا، اپنی جان مت کھو، تھوڑے دنوں کے بعد تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے۔ درویش کو امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اس سفر کا انجام خوشی پر ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ آج کی داستان کا یہ حصہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنی میزبان شازی خان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی باغ و بہار کی اگلی داستان اور نئے احساس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے تاثرات ہمارے واٹس ایپ نمبر 7991778157 پر ارسال کرنا نہ بھولیے۔ آداب۔
1: ۔
2: آپ سماعت فرما رہے تھے اردو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے نشر کیا جا رہا تھا۔ آکاش وانی کا یہ رامپور کیندر ہے۔ 9:50 ہوئے ہیں۔ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं जीएन गोस्वामी का राग छाया में बांसुरी वादन।

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ۔
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی، قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں آسیہ میمونہ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات عطا کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیل ہمالیہ، مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو